0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau

96,6 bahas FM milu jeng dalu ngeteraken dumateng panjenengan kawonten kalau dengan dalu punika dan zaman gak nyawiji lumantar radio bahas FM. Semoga mbak boleh